28 minutele de ora 17. Avui e diba ce vrem să achimi, care aprovecea. M-am salut, am sigur, pa mi amigo, mi urman Chapolin, Tommy de Cuba. Feliz 20, Dios bendiciona, buen día.